0: Te kuulate kordussaadet. Käsi pulsil.
1: Tere päevast, kell on 7,5 minutit üle 11. on 1. mai ja alustame saadet Käsi pulsis. Stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
2: Tere päevast, sellel esmaspäeval